0: Och flaggan, vi vajer och händerna.
1: Vi vajer, vi har hört en drill hos Jørn Lande och Alt for Norge. Jag vet inte vad det är med den sången, men den får man liksom till att bli lite sån här, oh, jag gläder mig, och jag är inte helt säker på vad jag gläder mig till. Vi lurer ju på, hur planlägger du att vara i morgon runt midnattstider?
0: Ja, för då ska Norge spela sin första VM-kamp på 28 år. Och då tänker jag, det är nog många som följer på om jag nu är så fotbollintresserad eller inte, så må jag ju få med mig det här, för det är ju det de kommer till att snacka om dagen efter på alla här möter. Vi, alltså Norge, ska möta Irak. Kampen ser du på TV2 eller hörer på NRK Sport på radion din. Själv så ska jag sitta hemma i soffan. Det var inte akkurat ett så artigt svar, men jag har en liten gutt hemma som måste sova, så jag kan inte farta runt. Det går inte. Men jag gläder mig likväl. Det är faktiskt första gången i livet jag känner att jag gläder mig lite i en fotbollskamp. Så jag tror jag måste kanske finna fram ett flagg och i vart fall lägga något lite mer som fancy till kvälls en brödskivor. Det tror jag sambon min blir glad för.
1: Ja, det hade varit på sin plats. Men samtidigt så är det sån här, får vi till det här? Det är 28 år sedan vi har varit i ett världsmästerskap. Och så tänker man, ja.
0: Men det är ju inte de samma fotbollsspelare.
1: Nej, inte sant. Det är ju inte de samma drillos-gängen här. Det må vi ju få till, för vi har ju så många gode norska spelare på landslaget. Så ja, jag känner att det här kommer till att bli helt fantastiskt.
0: Ja, vi må ju vara lite sån optimistisk här.
1: Ja, jag tänker också det.
0: Hur du ska se den här kampen?
1: Det blir hemma hos mig
0: själv. Ja.
1: För jag orkar, alltså klockan 12 på natten, hur man ska fära.
0: Jag vet inte helt.
1: Och sitta på utested och se kamp på natten.
0: Ja, det går ju. Det kan man ju.
1: Men det är inte på natten. Nej,
0: du ska ju på jobb. Sant, vi har ju någon dilemma vi må ta stilling till, särskilt med tanke på tidspunkt här. Men vi vill ju gärna höra från dig hur du ska se Norge sin första VM-kamp. Är det hemma eller ska du kanske göra något lite sån extraordinärt ut av det? Då må du gärna ropa ut och fortälla oss om planerna dina. Ja, eller du ropar ju inte, men du sänder oss en melding i appen NRK Radio. Du kan sätta på utropstegn hvis du vill ropa.
1: Ja, det kan du göra. Ja. Det blir bra. Vi vill gärna höra från dig. Hur ska du se kampen i morgon? Imens är det Silje Nergård vi hör med sången Perrong.

Det var en passende låt når vi hadde snakket om en maritim fagbok for barn. Ocean het den. Artisten het Whammy Boy. Savner du konkurransen? Smør deg med litt tålmodighet og hør litt på Adele, så skal vi ta den rett etter Someone Like You.